0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
2: Here's this week's greatest gainer.